0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
4: È stato lungo il viaggio?
3: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
3: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
4: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
3: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
4: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
3: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
4: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per favorire meglio ai propri figli la magia del Natale?
3: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Consorzio Greek Germaniso Britannico rebaħ il-Premju Defni Caruana Galizja għal-ġurnalizmu 2023. L-investigazzjoni ta' tħarsa mill-qrib lejn l-avvenimenti li seħħew qabel, waqt u wara n-naufraġju tal-bastiment Adriana. Dan in-naufraġju seħħ fl-14 ta' Ġunju 2023, il-barra mill-kosta ta' Pilos, fil-Beach tal-Greċja. Fin-naufraġju tilfu ħajjithom aktar minn 600 migrant li kienu telqu mill-Libja fuq bastiment tas-Sajd.
6: Liberté d'expression.
7: Freie Meinungsäußerung.
8: Libertà d'espressione.
9: Libertà d'espressione.
10: Di la verità anche se la tua voce trema.
11: Daphne Caruana Galizia.
5: Il-titlu tal-artiklu rebbieħ kien Under the Unwatchful Eye of the Authorities Deactivated Cameras. Dying in the Darkest Depths of the Mediterranean. L-investigazzjoni konġunta mill-kumpanija investigattiva griega Solomon, f'kollaborazzjoni mal-organizzazzjoni non-governattiva Ġermaniża Forensis, ix-Xandar Pubbliku Ġermaniż ARD u l-Gazzetta Brittanika The Guardian, żvelat kif seħħ l-għar nawfraġju ta' migranti fl-istorja reċenti bħala konsegwenza tal-azzjonijiet li ħadu l-Gwardja tal-Kosta Griga. L-investigazzjoni żvelat ukoll inkonsistenzi f'dak li qalu li seħħ b'mod uffiċjali l-awtoritajiet Grigi. Il-ġurnalisti kisbu l-istorja mingħand 20 superstitu tan-nawfraġju, ikkonsultaw id-dokumenti tal-qorti u tkellmu ma' sorsi mill-Gwardja tal-Kosta. Is-sejbiet żvelaw li ntilfu opportunitajiet ta' salvataġġ u li l-offerti ta' għajnuna ġew ignorati, fil-waqt li x-xhieda ta' dawk li salvaw tindika li kienu tentattivi tal-Gwardja tal-Kosta Griga biex tirmonka l-bastiment li fl-aħħar mill-aħħar ikkawżaw l-għarqa tiegħu. Il-Gwardja tal-Kosta Griga ċaħdet li pruvat tirmonka l-bastiment. Forensis wettqet rikostruzzjoni tal-avveniment permezz ta' mudell interattiv 3D tal-bastiment, permezz ta' data mir-reġistru tal-Gwardja tal-Kosta kif ukoll permezz ta' xhieda tal-kaptan tal-bastiment tal-Gwardja tal-Kosta. Barra minn hekk użat l-informazzjoni dwar ir-rotot tat-titjiriet, id-data dwar it-traffiku marittimu, L-immaġnijiet bis-satellita u l-filmati meħuda minn bastimenti li kienu jinsabu fil-qrib kif ukoll sorsi oħra. Meta tela tirċivi l-premju għan-nom tal-Konsorzju Rebbieħ, Iljana Papangeli mill-Kumpanija Solomon tkellmet dwar it-tama tagħha li dan il-premju jagħti rikonoxximent lil dawk li ħaqhom.
6: We hope this award
7: Nittamaw li dan il-premju jgħin biex jingħata rikonoxximent lis-superstiti u lill-persuni li tilfu membri tal-familja tagħhom u nies għażiż għalihom fin-nawfraġju. U li dawn l-imwies ma ġewx injurati u se jiġu ikkastigati.
5: Waqt iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premju, il-President tal-Parlament Ewropew Roberto Metsola tkellme dwar l-importanza li l-Parlament Ewropew jagħti lill-ġurnaliżmu indipendenti.
6: The European Parliament will continue to stand by Daphne.
7: Il-Parlament Ewropew se jkompli jaqaf mal-familja ta' Daphne, ma' dawk li jfittxu l-verità, mal-ġustizzja, mal-ġurnaliżmu indipendenti. Tlabna li nataw tweġibiet. Għamilna skrutinju għad-dottajna atti leġislattivi. U se nkomplu nadottaw atti leġislattivi biex niżguraw li l-Ewropa tagħna tkun spazju fejn il-ġurnalisti jkun jistgħu jaħdmu mingħajr biża', mingħajr fastidju, mingħajr violenza, mingħajr ma jinqatlu.
5: Din kienet it-tielet edizzjoni ta' dan il-premju. Il-premju għandu lan li jirrikonoxxi xogħol ġurnalistiku fil-font eċċellenti li jippromovi l-prinċipji u l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Huwa msemmi bħala ġieħ lil Daphne Caruana Galizia, il-ġurnalista blogger u attivista Maltija kontra l-korruzzjoni li nqatlet fl-2017. Hija kienet qed tinvestiga l-ħasil tal-flus, ir-rabtiet bejn l-industrija tal-lob tal-azzard online u l-kriminalità organizzata u l-iskema Maltija ta' ċittadinanza b'investiment. F'9 Ottubru tal-2017 hija nqatlet viċin id-dar tagħha permezz ta' bomba li kienet qiegħet taħt is-sit tal-karozza tagħha. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.
8: Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladiča vadībā ieņēma Bosnijas austrumu pilsētu Srebrenicu, ko ANO bija pasludinājusi par drošības zonu. Nākamo dienu laikā tika sistemātiski nogalināti un masu kapos aprakti vairāk nekā 8000 musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Šajā pārēžu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par vienu no traģiskākajiem 20. Gadsimta beigu notikumiem – Srebrenicas genocīdu. Stāstīsim par bijušās Dienvidslāvijas kara kontekstu, notikumiem Srebrenicā un to, kā šīs zvērības atceras un piemin visā pasaulē. Srebrenicas genocīda pirmsākumi meklējami Dienvidslāvijas sabrukuma laikā pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā. Dienvidslāvija bija socialistiska federācija, ko veidoja 6 republikas – Slovēnija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Maķedonija un Serbija. Tā sāka sabrukt pēc sava ilgadējā līdera Josipa Broza Tito nāves 1980. Gadā. Tito bija izdevies uzturēt trauslu mieru starp dažādām etniskajām grupām Dienvidslāvijā. Tomēr pēc viņa aiziešanas mūžībā pastiprinājās nacionalistisks noskaņojums un palielinājās politiskā nestabilitāte. 1991. Gadā Slovēnija un Horvātija pasludināja neatkarību. Uz šo notikumu vardarbīgi reaģēja Dienvidslāvijas tautas armija, kuru galvenokārt kontrolēja serbi. Drīz šis konflikts izplatījās uz Bosniju un Hercegovinu, kas bija etniski daudzveidīgākā no 6 republikām. Tajā līdzās dzīvoja Bosnijas musulmaņi, horvāti un serbi. 1992. Gadā Bosnija un Hercegovina pasludināja neatkarību, kas noveda pie brutāla un sarežģīta kara, kurā bija iesaistītas vairākas puses. Bosnijas serbi, kurus atbalstīja Serbijas valdība un Dienvidslāvijas tautas armija, centās izveidot Lielserbiju, veicot etnisko tīrīšanu to kontrolētajās teritorijās. Bosnijas austrumu pilsēta Srebrenica kļuva par kara brutalitātes simbolu. Apvienoto nāciju organizācija 1993. gadā to pasludināja par drošības zonu. Tai bija jābūt brīvai no bruņotiem uzbrukumiem un naidīgām darbībām. Neraugoties uz to, Bosnijas serbu spēki aplenca anklāvu, liedza piekļuvi pārtikai, medicīnas precēm un humānajai palīdzībai. 1995. gada jūlijā situācija Srebrenicā sasniedza lūzuma punktu. Pilsētu pārpildīja tūkstošiem bosniešu bēgļu, kuri bija atbēguši no apkārtējām teritorijām. Tajā valdīja bezspēcība un liels pirmās nepieciešamības preču trūkums. 1995. gada 11. jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladiča vadībā ieņēma Srebrenicu. Srebrenicā izvietotais nīderlandiešu ANO miera uzturēšanas bataljons nespēja novērst šo ieņemšanu. Tai sekoja sistemātiska bosniešu musulmaņu vīriešu un zēnu nonāvēšana. Savukārt sievietes, bērni un veci cilvēki tika piespiedu kārtā izvesti no teritorijas. Dažu turpmāko dienu laikā Srebrenicā un tās apkārtnē tika noslepkavoti aptuveni 8000 bosniešu musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Upuru līķi tika aprakti masu kapos. Daudzi no tiem vēlāk tika ekshumēti un pārabedīti, mēģinot slēpt pierādījumus par genocīdu. Tūkstošiem sieviešu, bērnu un vecu cilvēku tika piespiedu kārtā deportēti un ap 20 līdz 50 tūkstoši sieviešu un meiteņu cieta no seksuālas vardarbības. Startautiskā sabiedrība novēloti reaģēja uz zvērībām Bosnijā. Tomēr notikumi Srebrenicā šokēja pasauli un spilgti parādīja, ka ANO miera uzturēšanas misija ir cietusi neveiksmi. Reaģējot uz notikumiem, NATO veica gaisa triecienus Bosnijas serbu pozīcijām. Rezultātā 1995. gada decembrī tika noslēgts Daytonas miera līgums, ar kuru tika pielikts punkts Bosnijas karam. Tika izveidots starptautiskais kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai. Tā mērķis – veikt kriminālu vajāšanu saistībā ar kara noziegumiem, kas Balkānu konfliktu laikā pastrādāti bijušajās Dienvidslāvijas republikās. Kara noziegumu tribunāls 2001. Gadā nosprieda, ka Srebrenicas slaktiņš ir uzskatāms par genocīdu, un vairākas vainīgās personas, tostarp Ratko Mladičs un Radovans Karadžičs, tika notiesāti par viņu lomu šajos zvērīgajos noziegumos. Eiropas parlaments 2009. Gadā pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja genocīdu Srebrenicā. Parlaments pieminēja upurus un pauda solidaritāti ar viņu ģimenēm, no kurām daudzas joprojām nezina, kas notika ar viņu radiniekiem. Rezolūcijā aicināts 11. jūliju visā Eiropas Savienībā atzīt par Srebrenicas genocīda atceres dienu. Tajā arī uzsvērts, cik svarīgi ir atzīt šīs zvērības, lai panāktu taisnīgumu un izlīgumu. 2015. Gadā, pieminot 20. gada dienu kopš Srebrenicas slaktiņa, Eiropas parlaments pieņēma vēl vienu rezolūciju, kurā vēlreiz nosodīja šo genocīdu. Šajā rezolūcijā uzsvērts, ka Bosnijas un Hercegovinas politiskajiem pārstāvjiem ir jāatzīst pagātne, lai veidotu labāku nākotni. Tajā uzsvērta starptautiskā kara noziegumu tribunāla darba nozīme un nepieciešamība pātrināt kara noziegumu iztiesāšanu. 2015. gada jūlijā Strasbūrā notikušajā plenārsēdē Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters Ettingers sacīja:
12: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
8: Mums arī jāatzīst, ka Eiropa un pasaule, tostarp mēs, nederījām visu iespējamo, lai aizsargātu upurus. Srebrenicas genocīds ir atstājis brūces un pēdas ne tikai Balkānos, bet visā Eiropā. Tas ir atstājis dziļas brūces Bosnijā un Hercegovinā un uzliek mums morālu pienākumu to nekad neaizmirst.
12: die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
7: Parlaments arī aicināja izstrādāt izglītības un kultūras programmas, lai veicinātu izpratni par šādām zvērībām un pauda atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, Srebrenicas un Žepas anklāvu māšu asociācijai. Šādām organizācijām bija ārkārtīgi svarīga loma izpratnes veidošanā un izlīguma veicināšanā. Šajās rezolūcijās ir uzsvērta Eiropas Savienības apņemšanās nepieļaut šādus noziegumus un veicināt ilgstošu mieru un stabilitāti reģionā. Atzīstot Srebrenicas traģēdijas lielo apmēru, Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asambleja 2024. Gadā pieņēma rezolūciju, ar ko 11. Jūliju pasludināja par Starptautisko Srebrenicas genocīda upuru piemiņas dienu. Šajā dienā tiek godināta upuru piemiņa un atkārtoti apliecināta starptautiskās sabiedrības apņemšanās nepieļaut šādu zvērību atkārtošanos nākotnē. Srebrenicas genocīds ir viena no drūmākajām nesenās vēstures lapusēm. 1995. Gada jūlija notikumi spilgti parāda, cik postoša ietekme ir etniskajiem konfliktiem un cik ļoti svarīga ir efektīva starptautiska iejaukšanās. Ikgadējā atcere 11. Jūlijā ir ne tikai cieņas izrādīšana upuriem, bet arī aicinājums pasaulē būt modrai pret genocīda un etniskās tīrīšanas zvērībām. Tas ir svinīgs atgādinājums, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāievēro cilvēktiesību un taisnīguma principi, lai nepieļautu vēstures atkārtošanos. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
13: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
15: Di che cosa vi occupate?
14: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
15: Quali sono i vostri contatti?
14: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
16: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
17: 62-3
18: 6-0-20 che?
19: 60-23
18: 6-0-2-3
17: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: U Europskom parlamentu postoji funkcija čiji naziv zvuči zastarjelo. Kvestor. To vam ništa ne znači. Nije ni čudo, o toj se funkciji ne govori često. No kvestori su ključni za rad Europskog parlamenta. 5 kvestora radi u predsjedništvu, upravnom tijelu o kojem smo govorili u prethodnom podcastu iz ovog serijala. Zajedno čine kolegi kvestora i sastaju se otprilike jedanput mjesečno, tijekom plenarnih sjednica. Kolegi kvestora, tijelo je Europskog parlamenta nadležno za administrativna i financijska pitanja koja se izravno odnose na zastupnike i njihove radne uvjete. Tako je, na primjer, odgovorno za liječničku službu, prijevoz, raspodjelu ureda, stažiste, pa čak i za tečajeve jezika. Ukratko, sve što se izravno tiče eurozastupnika. Kako je objasnila bivša prva kvestorica Anne Sander tijekom dana otvorenih vrata Europskog parlamenta u svibnju 2024.
2: En gros, nous sommes 5 élus.
3: Nas je 5 izabranih dužnosnika koji se bavimo unutarnjim funkcioniranjem Europskog parlamenta. Dakle, to znači da vodimo računa o reguliranju pristupa, uvjetima rada, menzama i financijskim pravima zastupnika. Osim što interno olakšavamo rad parlamenta, mi smo na neki način i sindikat zastupnika. Mi ih predstavljamo. Naprimjer, kad postoji neki problem, zastupnici se obraćaju kvestorima, a mi im nastojimo olakšati odnose s upravom.
1: Europski parlament bira kvestore nakon što izabere svojeg predsjednika i 14 potpredsjednika. Kvestori se biraju tajnim glasanjem u 3 kruga. U prva 2 kruga potrebna je apsolutna većina, dok je u posljednjem krugu dovoljna relativna većina glasova. Apsolutna većina znači više od polovine svih danih glasova, dok relativna ili obična većina znači najveći broj glasova koje je neki kandidat dobio u usporedbi s ostalima. A kako se kandidirati za tu funkciju? Kandidate za kvestore predlažu klubovi zastupnika ili skupine od najmanje 40 zastupnika. Mandat kvestora, kao i ostalih članova predsjedništva, traje 2,5 godine. Kvestori imaju savjetodavnu ulogu u predsjedništvu. To znači da pomažu predsjedništvu savjetima, ali ne sudjeluju u glasanju. Mogu, na primjer, davati prijedloge za izmjenu ili doradu dokumenata koje donosi predsjedništvo. Naravno, svi zastupnici mogu postavljati pitanja o aktivnostima kvestora. Više informacija o sastavu i odgovornostima kolegija kvestora potražite na internetskim stranicama Europskog parlamenta. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju.
4: Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu mēdz dēvēt par daudzgadu finanšu schēmu. Bet kam šāda schēma īsti ir vajadzīga? Tā ir vajadzīga Savienībai, lai plānotu un investētu ilgtermiņa projektos un lai noteiktu ierobežojumus tam, cik daudz līdzekļu Savienība var ieguldīt dažādās politikas jomās. Šāda budžeta plānošana nevien palīdz pilsētām, reģioniem un uzņēmumiem, bet arī miljoniem studentu, tūkstošiem pētnieku un arī nevalstiskajām organizācijām. Pateicoties šādai plānošanai, mums ir veselīgāka un nekaitīgāka pārtika, jauni un labāki ceļi, dzelzceļi un lidostas, tīrāka vide un drošāka situācija pie Savienības ārējām robežām. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē runāsim par daudzgadu finanšu schēmu. Daudzgadu finanšu schēma, jeb DFS, būtībā ir Eiropas Savienības ilgtermiņa budžeta plāns. Tajā vairākiem gadiem, pat laban 7, ir noteikta Savienības izdevuma prioritātes un ierobežojumi. Šādi ir nodrošināti Savienības finanšu resursi tās politiskajiem un ekonomiskajiem mērķiem atbilstošā apmērā. Daudzgadu finanšu schēmā ir izklāstīta gada budžeta struktūra, un šī schēma palīdz līdzsvarot Savienības dalību valstu atšķirīgās intereses. Saskaņā ar ilgtermiņa budžetu finanšu līdzekļi ir sadalīti pa dažādām jomām. Tas cita starpā ir finansējums, kas atvēlēts mazāk attīstītiem reģioniem, subsīdijām un lauku attīstībai, humānajai palīdzībai un investīcijām zaļās un digitālās pārkārtošanās procesos, kā arī Savienības ārpolitikai. Vispirms nedaudz ielūkosimies vēsturē. Ar Romas līgumiem 1957. Gadā tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Finansējums abām kopienām veidojās no dalību valstu iemaksām. 1970. Gadā padomes lēmums par pašu resursiem nodrošināja Eiropas ekonomikas kopienu ar pašu resursiem. Daudzgadu finanšu schēma konceptuāli bija atbildes reakcija uz vairākām 20. Gadsimta 80. Gados piedzīvotajām budžeta krīzēm, kad padome un Eiropas parlaments nespēja laikus vienoties par nākamā gada budžetu. Pirmo nolīgumu par daudzgadu finanšu plānu Savienības iestādes noslēdza 1988. Gadā. Taču par daudzgadu finanšu schēmu ar saistošu tiesību aktu šis nolīgums kļuva vien 2009. Gadā, kad spēkā stājās Lisabonas līgums. Pat laban ir spēkā daudzgadu finanšu schēma laika periodam no 2021. Līdz 2027. Gadam. Tajā noteiktais Savienības budžets pārsniedz 1,2 triljonus eiro. Šis budžets nodrošina atbalstu tādām Savienības prioritātēm kā zaļā pārkārtošanās, digitālā inovācija un atgūšanās pēc pandēmijas. Pašreizējā ilgtermiņa budžeta tapšanas process bija sarežģīts. Kad 2018. Gadā sākās sarunas, Savienībai nācās risināt vairākas vērienīgas problēmas. No Savienības izstājās apvienotā karaliste. Turklāt bija nepieciešams finansējums jaunām prioritātēm rīcībai klimata politikas jomā un digitālajai infrastruktūrai. Tad uzliesmoja COVID-19 pandēmija. Pēc intensīvām sarunām 2020. Gada beigās tika panākta vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu. Vienlaikus tika apstiprināts Eiropas atveseļošanas instrumenta resursu fonds, tolaik 750 miljārdu eiro apmērā, lai atjaunotu pandēmijas vissmagāk skarto Savienības valstu ekonomiku. Eiropas atveseļošanas instruments kardināli mainīja situāciju, Savienības valstu atbalstam piedāvājot dažādu veidu dotācijas un aizdevumus. Pašreizējā daudzgadu finanšu schēmā ir noteiktas Savienības izdevumu prioritātes laika periodam no 2021. Līdz 2027. Gadam. Galvenais uzsvars ir likts uz zaļās un digitālās pārkārtošanās procesiem. Iespaidīgs finansējums ir mērķtiecīgi atvēlēts iniciatīvām klimata jomā, turklāt vismaz 30% no budžeta un Eiropas atveseļošanas instrumenta līdzekļiem Savienība ir iecerējusi tērēt ar klimatu saistītu mērķu īstenošanai. Savienība nevien atbalsta zaļās un digitālās pārkārtošanās procesus, bet arī nodrošina finansējumu, kas ļauj visiem Savienības reģioniem veicināt izaugsmi. Šādu iespēju piedāvā atveseļošanas un noturības mehānisms, kas ir Eiropas atveseļošanas instrumenta centrālais elements, kā arī kohēzijas fonds un Eiropas reģionālās attīstības fonds. Galvenā uzmanība ilgtermiņa budžetā ir pievērsta arī pētniecībai un inovācijai. Savienība ir iecerējusi nostiprināt tādas programmas kā pamatprogramma Apvārsnes Eiropa. Daļa no finansējuma ir atvēlēta arī aizsardzībai un ārējām attiecībām, tā vairojot Savienības rīcības spēju drošības un starptautiskās sadarbības kontekstā. Daudzgadu finanšu schēmu ir izdevies elastīgi pielāgot mainīgajai situācijai, kad nācies rēķināties ar inflāciju, krīzi enerģētikas nozarē un ģeopolitisko saspīlējumu. Gada februārī daudzgadu finanšu schēma tika pārskatīta, reaģējot uz situācijas maiņu politikā un ekonomikā. Izmaiņas bija jāveic, ņemot vērā inflāciju un rēķinoties ar karu Ukrainā. Tas Savienībai nozīmēja jaunus sarežģījumus finansējuma jomā. Arī krīze enerģētikas nozarē un lielākā aizsardzības izdevuma liecināja, ka budžets ir jāpielāgo. Savienība nolēma atvēlēt papildu resursus, lai stiprinātu Savienības aizsardzību un atbalstītu Ukrainu, kura turpina aizstāvēties. Izmaksu pieaugums ir vērojams vairākās nozarēs, jo īpaši enerģētikas un infrastruktūras jomā. Lai ar to rēķinātos, Savienība iestrādāja attiecīgas izmaiņas, ņemot vērā inflāciju. Turklāt Savienība vēlreiz apliecināja savu apņemšanos investēt zaļās, pārkārtošanās un tehnoloģiju jomā un vairāk līdzekļu atvēlēt atjaunojumiem energoresursiem un digitālajai infrastruktūrai. Par daudzgadu finanšu schēmu nelemj tikai Savienības dalību valstis. Šai schēmai ir stingrs apstiprināšanas process, kurā izšķiroša nozīme ir Eiropas parlamenta ieguldījumam. Kā tas notiek? Daudzgadu finanšu schēma tiek pieņemta īpašas likumdošanas procedūras kārtībā. Lai padome varētu rīkoties, vispirms tai ir jāsaņem parlamenta piekrišana. Parlaments ir viena no trim galvenajām Savienības budžeta iestādēm, tāpēc parlamentam ir arī jāraugās, lai izdevuma apjoms Savienības gada budžetos nepārsniegtu maksimālos apjomus, kas noteikti daudzgadu finanšu schēmā. Turklāt parlaments pārbauda katru budžeta sadaļu, lai pārliecinātos, ka finansējums atbilst mērķiem, ko Savienība nospraudusi rīcībai klimata politikas jomā, kā arī attiecībā uz inovāciju un sociālo kohēziju. Parlamenta ieguldījums ir ļoti svarīgs arī vidusposma pārskatīšanas un citos schēmas pārskatīšanas procesos, kā tas bija piemēram ar izmaiņām 2024. Gada februārī. Šādi tiek panākts, lai Savienības faktiskie izdevumi pastāvīgi atspoguļot mainīgās prioritātes. Īsāk sakot, kaut arī Savienības dalību valstis bieži dominē sarunās par daudzgadu finanšu schēmu, gala rezultāts tomēr lielā mērā ir atkarīgs no Eiropas parlamenta, kas rūpējas, lai pienācīgi būtu ņemtas vērā sabiedrības intereses un Savienības ilgtermiņa mērķi. Savienībai nāks risināt aizvien jaunas problēmas, ko rada ģeopolitiskais saspīlējums un sarežģītā situācija ekonomikas jomā. Daudzgadu finanšu schēma nemainīgi būs galvenais instruments, lai lemtu par turpmāko rīcību. Schēma 2024. Gadā nesen tika pārskatīta. Tas liecina, ka plānojums ir jāpielāgo, lai visām Savienības valstīm garantētu stabilitāti un izaugsmi apstākļos, kad ir jānovērš globāla mēroga krīzes. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Početkom listopada 2024. Evropski parlament objavio je rezultate prvog istraživanja Eurobarometra nakon lipanjskih evropskih izbora. Glavni je zaključak da građane Unije najviše zabrinjavaju troškovi života i gospodarska situacija. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate postizbornog istraživanja Eurobarometra. Rast cijena, troškovi života i gospodarska situacija glavne su teme koje su motivirale više od 40% građana Unije da glasaju na europskim izborima 2024. Trećina njih rekla je da su na birališta izašli zbog stanja u svijetu, dok ih je još približno toliko kao razlog navelo obranu demokracije i vladavine prava. Usto su spominjali migracije, okoliš i klimatske promjene te sigurnost i obranu Europske unije. Dvije trećine ispitanika optimistično je kad je riječ o budućnosti unije, a na članstvo u uniji gleda se pozitivno. Čak 70% ispitanika reklo je da je njihova zemlja imala koristi od članstva. Ta je brojka već godinama stabilna. Evo koja su četiri razloga najčešće navodili. Na prvom je mjestu povećana suradnja država članica. Nakon toga istaknuli su da Unija pomaže u održavanju mira i povećanju sigurnosti. Treći najčešće spominjani razlog je poticanje gospodarskog rasta, a iza njega slijedi otvaranje novih radnih mjesta. Povjerenje u europsku parlamentarnu demokraciju na zavidnoj je razini. 42% ispitanika ima pozitivnu predodžbu o Europskom parlamentu, što je dosad najviši zabilježeni rezultat. Istraživanje je pokazalo i da je glasanje na europskim izborima postala demokratska navika mnogih građana. Na pitanje zašto su glasali, gotovo polovina njih odgovorila je da to uvijek čine, dok je 40% izjavilo da je to njihova građanska dužnost. Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz svih 27 država članica, provela je agencija Verian u lipnju i srpnju 2024. za Europski parlament. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radiju.
5: year, on the 8th of March, people around the world mark International Women's Day. It's a day to honour the struggle for equality between women and men and to celebrate how far we've come. It all started more than a century ago with workers' movements demanding change, and Europe was at the heart of it. This episode of the History and Facts series highlights the key moments that have defined the fight for gender equality.
6: International Women's Day has its roots in the workers' movements that developed at the turn of the 20th century. It all started with activists. In the United States, women garment workers were fighting for better pay, shorter hours, and the right to vote. In 1908, 15,000 of them marched through New York City. The following year, the first National Women's Day was held, but it was in Europe where the idea really took off.
5: In 1910, at a major conference of socialist women in Copenhagen, German activist Clara Zetkin put forward a bold idea, a dedicated International Women's Day, every year in every country. The goal? To unite women across borders in the fight for voting rights, equal pay and fair working conditions. The delegates backed her without hesitation. The first official International Women's Day was celebrated 1 year later, in 1911, in several European countries, including Austria, Denmark, Germany, and Switzerland. Over 1 million women and men took to the streets to campaign for women's suffrage and labour rights. Then came 1917 and a moment that would change everything. On the 8th of March, women workers in Petrograd, today's St. Petersburg, walked off the job. Their demand was simple: bread and peace. They were protesting against war, hunger, and oppression. Within days, their action helped spark the Russian Revolution. And by the end of that year, Russian women had won the right to vote. This event cemented the 8th of March as the official date for International Women's Day, although it was only in 1977 that the United Nations officially recognised the day.
6: After the Second World War, the push for equality became woven into the fabric of the new Europe. As early as 1957, the Treaty of Rome, the EU's founding document, enshrined the principle of equal pay for equal work. Gender equality was there from the very start. Over the decades, the EU has adopted policies on gender equality, in employment, parental leave, and combating gender-based violence. But progress has never been a straight line. Women still earn less than men for the same work. They remain underrepresented in leadership, and gender-based violence is still a reality for far too many.
5: The European Parliament has played a central role in shaping the EU's gender equality agenda in recent years. One landmark step was taken in 2023, when the EU adopted binding pay transparency rules. For the first time, companies would have to show whether men and women are paid equally for the same work. Parliament has also been at the forefront of efforts to combat gender-based violence. After years of calls from MEPs, the EU joined the Istanbul Convention, which is a landmark treaty to end violence against women and domestic violence. On the 1st of October 2023, the convention entered into force, even though several EU countries had not individually ratified it. And in 2024, MEPs made history. They backed the EU's first ever law specifically targeting violence against women and domestic violence. This was a major step forward. Most recently, in November 2025, MEPs sent a clear message to the European Commission. It's time for a new, ambitious plan for gender equality, covering the years 2026 to 2030. They called for tougher action against gender-based violence, better access to healthcare for women, and real progress in closing the pay gap. And they warned that women's rights must be protected, even as some countries push back against equality.
6: The European Parliament has also worked to increase female representation in politics. In 1979, when it held its first direct elections and Simone Veil was elected president, only 16% of MEPs were women. Today, that number has risen to nearly 40%, making it one of the most gender-balanced parliaments in the world. Every year, around the 8th of March, the European Parliament holds special debates and events to reaffirm its commitment to gender equality.
5: International Women's Day is not just a date. It is a call to strengthen gender equality. After more than a century, the fight for women's rights is still ongoing, and the European Union has a key role to play. Because progress never happens on its own. It takes people, it takes action.
6: This podcast is brought to you by the European Parliament.

0: в рамките на Европа, отколкото Европейският съюз, и е единственият, който включва името на континента в заглавието си. Сега, нека обобщим това, което току-що научихме за трите съвета. Всички те имат различни функции, а именно определяне на посоката на развитие, законотворчество и защита на правата на човека и демокрацията. Само два от тях са част от Европейския съюз – Европейският съвет и Съветът на Европейския съюз. Съветът на Европа е отделна организация, но споделя същите основни ценности като Европейския съюз. Както Съюзът, така и Съветът на Европа се грижат за благосъстоянието на хората в Европа и в исторически план имат тесни връзки помежду си. Съветът на Европа е споделял не само своята заседателна зала с Европейския съюз. Той използва и същия химн, и същото знаме като символи на единството. Двете организации имат редица общи цели, като мир и равенство в Европа, а и извън нея. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Tas nozīmē, ka piespiedu kārtā pārvietots viens no katriem 69 cilvēkiem. Pārvietoto personu vidū ir vairāk nekā 43 miljoni bēgļu un miljoniem bezvalstnieku, kam ir liegta pilsonība. Šiem cilvēkiem nav pieejams tādas pamattiesības kā tiesības uz izglītību, veselības aprūpi, nodarbinātību un brīvu pārvietošanos. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāka likumdošana. Šajā pārraidē runāsim par to, kā Eiropas Savienība risina humanitārās krīzes. Pagājušajā gadā vien no kara šausmām un klimata pārmaiņu izraisītām ārkārtas situācijām bija spiesti bēgt 10 miljonu cilvēku, un šo cilvēku skaits turpina palielināties. ANO bēgļu aģentūras jaunākais ziņojums liecina, ka pārvietoto personu skaits visā pasaulē ir sasniedzis 120 miljonus. Tas ir gandrīz tik pat daudz, cik Japānā ir iedzīvotāji. 2024. Gada pirmajos mēnešos vien, sāsinoties daudziem nerimstošiem konfliktiem tādās vietās kā Ukraina, Gazas josla, Sīrija un Sudāna, miljoniem cilvēku bija spiesti pamest savus mājas. Aptuveni 3/4 pārvietoto cilvēku ir no valstīm, kur klimata krīzes sekas ir jūtams ikdienā. Visvairāk palielinājies to pārvietoto cilvēku skaits, kas bijuši spiesti bēgt no konflikta un ir palikuši savā valstī. Vairāk nekā 68 miljonu cilvēku ir pārvietotu valstu iekšienē. Tā ir viena no neaizsargātākajām pārvietotu cilvēku grupām pasaulē. Šie cilvēki bieži vien nevar pamest bīstamas konfliktu zonas un doties uz drošu vietu. Bēgļu un to cilvēku skaits, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ir pieaudzis līdz 43,4 miljoniem. Bēgļi ir cilvēki, kuri ir devušies uz citu valsti, lai paglābtos no konfliktiem, vajāšanas un cilvēktiesību pārkāpumiem. Patvērumu meklētāji ir cilvēki, kuri pametuši savu izcelsmes valsti un pieteikušies uz patvērumu citā valstī, taču joprojām gaida uz savu patvērumu pieteikumu izskatīšanu. Ne katrs patvērumu meklētājs gal galā tiek atzīts par bēgli, taču katrs bēglis sākotnēji bijis patvērumu meklētājs. Bēgļu krīze ir viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras Eiropas Savienība. Ir ieviesti vairāk Eiropas Savienības finansējumu mehānismu un programmas, kur mērķis ir risināt migrācijas un patvērumu problēmas. Šīs finansējuma programmas palīdz Eiropas Savienības valstīm pārvaldīt migrācijas plūsmas, integrēt migrantus un bēgļus un uzlabot robežu drošību. Galvenā Eiropas Savienības finansējuma programma patvērumu migrācijas jomā ir Patvērumu migrācijas un integrācijas fonds. Šī fonda mērķis ir palīdzēt Eiropas Savienības valstīm uzlabot patvērumu sistēmas, uzņemšanas apstākļus un starptautiskās aizsardzības procesus, kā arī veicināt trešo valstu.

0: una sola voce. 6023.
1: Tu klausies raidījumu Vēsture un fakti, kur padziļināti aplūkojam galvenos vēsturiskos notikumus un to ietekmi ilgtermiņā. Šajā epizodē runāsim par vienu no galvenajiem pagrieziena punktiem Eiropas integrācijā, proti par Māstrihtas līgumu. Izzināsim arī, kā tas tika uzlabots ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Līdztekus pievērsīsimies vēsturiskajam kontekstam, laikam, kad šie līgumi stājās spēkā, un līgumu galvenajiem sasniegumiem. Lai izprastu Māstrihtas līgumu, vispirms īsi aplūkosim vēsturisko kontekstu. Eiropas projekts aizsākās pēc Otrā pasaules kara. Eiropas valstu valdības bija cieši apņēmušās novērst vēl vienu karu. Tās uzskatīja, ka pastāvīgu mieru nodibinās ekonomiskā sadarbība. Lai to īstenotu, 1951. gadā tika izveidota Eiropas ogļu un tērauda kopiena. 1957. gadā ar Romas līgumu tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Nākamais nozīmīgais solis bija vienotais Eiropas akts. Tas tika parakstīts 1986. gadā un tā mērķis bija līdz 1992. gadam Eiropas ekonomikas kopienā izveidot vienotu tirgu. Bija iecerēts, ka vienotais tirgus nodrošinās preču, pakalpojumu un kapitālu brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos. Tomēr 20. Gadsimta 80. Gadu beigās Eiropas ekonomikas kopienas dalībvalstis sāka just vajadzību pēc vēl ciešākas integrācijas, ne tikai ekonomiskas, bet arī politiskas. Māstrihtas līgumu, kura oficiālais nosaukums ir Līgums par Eiropas Savienību, 1992. gada 7. februārī Nīderlandes dienvidaustrumu pilsētā Māstrihtā parakstīja toreizējās 12 Eiropas kopienu dalību valstis. Tas stājās spēkā 1993. gada 1. novembrī, pēc tam, kad visas dalību valstis to bija ratificējušas. Māstrihtas līgums bija kas revolucionārs. Ar to oficiāli tika izveidota Eiropas Savienība, tā pārveidojot Eiropas ekonomikas kopienu par saliedētāku un visaptvarošāku savienību. Vēl viens nozīmīgs jauninājums, ko ievies ar Māstrihtas līgumu, bija Eiropas Savienības pilsonība. Pateicoties šai jaunajai koncepcijai, pilsoņi varēja brīvi pārvietoties un uzturēties visā Eiropas Savienībā. Pilsonība arī piešķīra tiesības balsot un kandidēt vietējās un Eiropas parlamenta vēlēšanās jebkurā savienības valstī, tā veicinot spēcīgāku Eiropas identitātes un vienotības sajūtu. Viens no svarīgākajiem Māstrihtas līguma aspektiem bija tajā izklāstītās ekonomiskās un monetārās savienības projekts. Pateicoties tam, kā vienota valūta tika ieviests eiro, lai veicinātu ekonomikas stabilitāti, un atvieglotu tirdzniecību un ceļošanu starp Eiropas Savienības valstīm. Ar līgumu tika izveidota Eiropas Savienība, kuras pamatā ir trīs pīlāri. Pirmais pīlārs attiecās uz Eiropas kopienām un ietvēra ekonomikas, sociālo un vides politiku. Otrais pīlārs bija kopējā ārpolitika un drošības politika, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu ārējo klātbūtni un drošības stratēģiju. Trešais pīlārs bija tieslietas un iekšlietas, kas vērstas uz sadarbību tiesību aizsardzības, tieslietu un imigrācijas politikas jomā. Māstrihtas līgums ievērojami palielināja Eiropas parlamenta nozīmi. Tika ieviesta koplēmuma procedūra, kas palielināja parlamenta likumdošanas pilnvaras. Tādējādi parlaments daudzās politikas jomās nodarbojās ar likumdošanu kopā ar Eiropas Savienības padomi. Šis līgums arī paplašināja parlamenta ietekmi uz Eiropas komisiju, piešķirot tam pilnvaras apstiprināt vai noraidīt ierosināto komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu un komisiju kopumā. Turklāt tika paplašināta parlamenta ietekme budžeta jautājumos, piešķirot tam lielāku kontroli pār Eiropas Savienības budžetu. Pateicoties šīm pārmaiņām, Savienības lēmumu pieņemšanas process ir kļuvis pārredzamāks un atspoguļo Savienības pilsoņu vēlmes –

Māstrihtes līgumu vēlāk uzlaboja ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Amsterdamas līgums tika parakstīts 1997. Gada 2. Oktobrī un stājās spēkā 1999. Gada 1. Maijā. Tā mērķis bija racionalizēt Eiropas Savienības iestādes, gatavojoties turpmākām paplašināšanās kārtām. Ar līgumu tika ieviesta arī ciešākas sadarbības koncepcija. Tādējādi kāda Savienības valstu grupa var virzīties uz priekšu noteiktās jomās, pat ja citas valstis attiecīgajā brīdī to darīt vēl nevēlas. Šis elastīgums bija svarīgs, lai ņemtu vērā dažādās vajadzības un intereses Eiropas Savienībai paplašinoties. Savienības tiesību aktos iekļaujot sociālo sadaļu, Amsterdamas līgums uzsvēra sociālo tiesību, nodarbinātības un nediskriminācijas nozīmi. Līguma mērķis bija arī izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, veicinot starp Eiropas Savienības valstīm ciešāku sadarbību tādās jomās kā patvērums, imigrācija un tieslietas. Turklāt līgums arī stiprināja kopējo ārpolitiku un drošības politiku, izveidojot Savienības galvenā diplomāta jeb augstā pārstāvi ārlietās amatu. Līdz ar tā ieviešanu Eiropas Savienība ir uzlabojusi spēju saskaņot rīkoties starptautiskajā arēnā. Amsterdamas līgums arī reformēja iestādes, lai uzlabotu to efektivitāti un paplašināja koplēmumu procedūru un Eiropas parlamenta pilnvaras. Nicas līgums tika parakstīts 2001. Gada 26. Februārī un stājās spēkā divus gadus vēlāk. Tā galvenais nolūks bija sagatavot Eiropas Savienību līdz šim lielākajai paplašināšanās kārtai. 2004. Gadā Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis. Nicas līgums pielāgoja balsu sadalījumu padomē, mainīja Eiropas komisijas sastāvu un paplašināja kvalificēta vairākuma balsošanas izmantošanu. Šīs pārmaiņas bija būtiskas, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesi joprojām ir efektīvi arī tad, ja dalību valstu skaits ir audzis.